0: 那或者说学习怎么弄那设备对我说好 ，best 的我，这个阿妹哪里不呀？那说嘛你也分你也不久，一天明年，反正做弄不久弄，啊我弄把我提别的你不久，哎阿说呢我妈莫快提别弄，妈说说呢，妈说你给说你我输赢弄，因反正在说我学习给谁干，你不我娘就说别传别去我那负担莫有说。Na amania kekrene robo fo e Jeremy ife bonwuni o meniani idumonu afi Jeremy o seke menia e frane mim zurele e hurele me mkoso ngurele wo afi nije kwa kimu yakoso no o epa na kwoso menia e fe onu o afi ale kwa boke be pemizwa Besre me. Afe se me buke minwa. Bo mbowa amani efe nyo. No di ke me tiyan. No di ke me gyujo. Ye so na hwa so bo me kane. Wati efe. Besre me. Be pe me zwa. Ni mwon de tete. Ye be kan. Me nyan. Ni mi kroke so jumane. Me yaki. Kusu wati ke sen swa. Yo me kuru. Yo di ke so mane fe ko so so juma ni so ni odike meji odike so juma ni meji menia eframio mizurole anenro bo fo yi Jeremy inu de kambo o kan kre ya yi yo kra ya sempa asepa ni we ye ida mi ase
1: ozana ye kambo nya mia ozana